0: Shibshite, Charching Yobatang, Mumbur Stichi Jif Jigdil Yimbi, Sakilta, Matsi Nitan Jer Tulatan Kungtang, Manji Satsigyo. Tarang Rikit Jer Tolung Detala, Matsi Gorchul Natak Manji Lung Kurtang, Gorchul Manji Jazang Tungyo. Mungsula Gonjam the Manjur Tabatang, Nella Tatabar Shiba Masal, Zigitin Yardili Shungwi, Tongkung Chesis Mundru were Yotajyo. Lankurishigin, Angatang, Shangchur, a Gansu so chapkong Mongur Jatil. Jungle jet and Rubjan, the Mongsu Kelche Shang, Jajung, the Shaglin, Gub, Lumpton Shijin Pingi, a Mongsu Natun Tarchusha Jetty, Litun Tataka, and Tongburunjo Jet Hachungtang, Chestung Zotan Sapil Shini, Chevy Norsil Tongkung Jungsubtang, Darji Shung may be Sakilla, Shocha Demershiti. Among La Shawa Nijibi, Yen Pen Jansul Zini. Just so pity, Jim Jim, Mamma Yung La Pamber Shaggy Baton. Long when you look at Jungla, judging Git Hotawarsum, the Jinchungshi. Tacha, Jigger Tungwi, Diva Yachi, Jab Jilly Galver, Kurilmani, Haratung Tumni, Jung Chiritung, Jung Subjet, Jetcher Long Kurjachi Gentan Yerzel, Yachi Gubjala Hibio. Jovia Losu Yoshil, Yambum Gatter, Jovia Losu Yoshil, Yambum Gatter, Jajunga, Jung Subta Tami, Aginku Yubi, Shangtang, Jungle Summer Tabio. Jajung Shangchin, the Sajung Tingger, True Sambi, True Jang Jango Fungi Shedir. Matsi, Jajib Shuja, Shijin Pinga, Nagajul Samu, Yella, Tambur Jungni, a Jajil Tabji, Lakter, Tang Subtang, Charger, Jigitarishimbazo, Jet Hachung Shede, Jovi Shabshi, Malak Yobani, Pulashung Warja, Chungchulung Wanger Shigi. Pizzle Tobigoni, Tamung Shinger Huetun Kalapaji Tongatang, Zichten Sherum Tula, Matsi Lobsutang, Manji, Gansu, Lishig Su, Savi, Jibi Shabshi, Tonimarangin Tang, Chetavarangin, Jognirgi Toshibshini, Jerem Jet, Tamung Rangin Jagginko, Sam Masilberkangyo. Gamba Tang Shibi Shabshi Gansung Damsing Yabushini, Pedija, Jemji, Devi, Shabchatang, Devi, Dretil Dembershegi. Nimbo Jung Chirajo Kung Pushanglam, the Lu Jarnala Libi, Jisung, Tuhan Kei Yi Kapur Chigitang Se Chimta Zajatang, Zangja, Samyusu, Gansu Shabshe, Longsu Jetab. Jajung Shangchin Nimbo Jung Chirajang Bichu, Kung Pushanglam, Yijang de Kijitumba, Tuhan Kei Shedir, Kotsu Chimdul Gansu Shabshe Yi Nala, Motil Chimta Jayung, Tatung Alla Chimli Tang, Zangja Sheru Shibi, Matsu Gambi Tuana. Dirty Jablo, Jajangi, Tweshibshe Jimbi, Gansu Shabshi, Rigi, Jindunjet, Tablum Dede. Chimdula Gambala, Rigni Kamsu Tawatani, Chimtun Shabshi Deba, Amagasil Gangal Yubi, Gambala, Lelkung Vi, Rigul Tisung Tung, Shabshi Pizil Jung Tubi, Jungzig Gansu, Li Kundun Tulshio. Ninim Ransin Jagamba, La Yerangan Jultang, Gansu Shabshi, Kasu Sutia, Sajitang, Shetavarabang Rambatunte, Jung Chuni, Arajung Tang, Detang Yimbi Gambani, Ninim Gambi Warja, Matung Shubi, Tarjung Chaku, Aramji Jabio. Jajung Shantin and Nimbo Jung Chira, Mansil Juya Jujung Rumba, Wujung Yu Shedir, Gansu Shabshi Ginku Tangstani, Tabji Kondun Shiobi, Matsi Lalan Tony, Hitoshungatana. Gamba Namje Ginku Mandavi, a Gansu Shabshe, a Jakas Chichul Shemarong. Matsi Sakung Yungla, Shehushini, Ringini, Rishitang, Cheli Riji Shedder, Tambuk Tang Sundil Shite, a Gambi Nitzel and Nella Kilby, Ninzentang, Gilanum Sarjir Shiba Yunla, Lotul Tang a Detang Soja, Chartin Tang Sundil Shini, Rigi Tang a Namba Mawiguni, Shabshe Kundun Shite, a Gamba Tangmer, Chi Ikang Tambi, Tarjung Toper, Batun Shajin Yul. When Jugo Ohui Chigo, Wojul Kungi Dalu Sarta Dumbi, Ayarnanga, Wojul Shabshati, Chemdag Manuashikas, him till sell. Chemdag Muchuminji Shajir. Rung Chimtang Halam Karmanini, Samarija, Lam Tazamli Mibi, Drosung Jung a Mavar Masel, a Gergin Langan Sung Yupi, Shiba Anin Derjena, Sim Hachang Deser. 我就老不说热情间接接接人的这种相亲接这位下不是热情间接谁都不该清晰的路什么间西巴就了嘎瓦等觉得了土味那顿特殊西巴等这种也得可可因此没不是的我就可给老不说等除了等的等所的可可多等干你得不得等是不是你我就了坑给我就了下不是被我的跟的等你路你你这个玩的路不是马了而人人人过三 这种相亲节我就老是热情间接接接了什么人怎么都能得了特的主人严重感谢人我就能咱站呢接着等跟咱家冲冲是个单位门币你不知道那冲是比才弄个天气等请你了这送谁给我就老是热情间接接着是把点你从我们老是通空过这个等给人家红的给人村的除了等的等个满足天气等跟我这个都值得您跟我的觉得话等 年轻了觉得话，你可不是觉得话说，我觉得是不是？那么多人就是的，我觉得肯定听不清。第二个季节，你们的西中建筑提升的东西。每个人真正的我觉得可能二十多岁给六十万的西北门的，我觉得咱这这边的我就肯定西北基本什么都有。他们现在的结婚都可能在正西北六个人。 这种给上清红的，明年这个时节，三十五整的，也用你我们拉热水这边下不是热水间接接的白瓦灯，上清的人比热水这边下不是才是过这个了，中秋的灯装饰节天没了，我们就上了。热水这边下不是多用跟盆个尺寸，电梯的硬尖头线。龙岩长谷中阿巴拉木的，这种给你动什么接落的台阁。
1: 彼此投币配给等，彼此乐币、醋币、红酒的客，热水茶、你真正饮上。西北的投诉有八等，从那一根有八，给那看守些把锁。那个除了等那做证件，边土家些的东西饮了，干把这个东西把这个下不是，这可能哪里拖等，蒙出几头年三年，热水这边下不是龙色小白，它不接的等着嘞。我龙天江这面跟从的龙武江口路热机正些起来。 六月七日前夕，一个村的女婿和六个人来，江泽民希望在其九十年结婚，我们中央江中年村的七七八里空气，小店城里面，七村的家比当个，六月份把镇龙个让进当个，六月份把，什么个六月三月份当个，村里面城里面的农民七村的结婚家通下起来。
2: 大家彼此注意人。 上清等的书记吴秀军经过仁西的上清等有间的恩怨恨坑个真错的八等，这就不是这习近平跟日本改亲结婚等等，中央跟这与村的共同的结这个等老不重视呢，人生个乐得的三七了，心这个些。这村里这就不是这习近平给十多了人民下位才能为日本改亲结婚等的结这个等老不重视的，三路差不是点，你吃了很多八等，等个十多了人民实际说用你乐得的些的。 也用这十多人民下位村的过这个短缺难木些把等，十多人们想的个是为，人不如路切断下去，他们在难木些呢。十多人民下位建设提升的等的，十多人民立顿前边下位南北这不是的，也去十多了本大等，我这个本大，十多人们等，十多人民听不进，俺里听着他们是不是的？
0: 过去当日不仅仅从容三万这个政协比出，你把俺里七万吨也得吃顿顿，搁了这个些一般难几单。真错的难几单顿，孟错年这么些村民的决策等，而是从俺顿几个的节这个些为，搁个最顶层是特别有弊。习近平个当这个公办等，这就不说这习近平个孟错年这么些村民的决策等，而是从俺顿几个的节这个些为过的节，全国人这顿改进节公顿。
2: 俺里老不中等，过当时不冷呢。三路银子呢，俺里拖着东阿等，坐那南正，当着南木些的，里这个生生跟中啥等，等俺们接这个水等，建水接，俺顿拉当不如么呢？俺们个三人人去为实际等，下头各个进端点跟得等的。顶过这个地儿，接这个政治建设硬啥等的东阿等，别人接盘着拉地头的，先做些的，这个地儿接这个了，政治俺里老把土接的跟得东给。
0: 真错嘞，南七单顿，中央党这个中下委我这参穷个村的等，金融类空个党这个中下委，伢们用这里一个村的共同乐得的团结难某些的，托他娃儿生的，才是难某等，决策单的个人穷些呢，老不中老不些，先做个学个东来，全用你当成一个补习班等，千里是不是的等？
2: chaisib dan tig xini, lobjung lobzi li tun na jib ki ba dang, go yul njig yul yung jir kanda tungi. Bisa tobi dang zig chung la te ni bisa tobi pe ji la ne chib xi te, chapsil zig chung ang dang pran juk ba dang, dang zig chung dang, li gu shabar chigindom dam zin yag bu xini, nyamsil tig tobi li kung ga dang zig chung shabi hong kag vjental ngang zig te. Li kung jia dang zig chung shabwaan dan da shu ba dang mga hui ton jir kanda tungi. Jin su li nan ji dan dun. Shi qi bu shu zhe xi jin ping ge meng meng jie chen zhe shi xia wo zhe hun nun dang le ge ji xie bi guo zhe jie gong ba gai chen tou zhong dang le ge de teng si bu xi de. Sen ji da wa yang teng zi ba dang le ge de xie ba. Chen zhe shi xia wi su yi ge le ge de nan mu xi ni. Di ri bu sa ri wi fen chou niam yong jin chong dang pie ji tong wa. Shu di jie chong shi de ni jie jing tie nan bing ge wa dang. Zu jin dem zhi ge teng shu jie ni ba. Ndong bu le gang le xi de. Chen zhe jie zhong sa ni jie zhi ge xia jie.
1: Tamzin Dantik Shini, Nyamzin Nyamjib Jet, Tanjir Shavi Namba, Sartan Tatunti, Mamang Mansuk Jet, Tim Tim Kirang, Angini Song Chung Shigi. Jin Suli and Jiu Chiri Jishu Shiba Tang, Tatung Dundag Rentag Lashim Jishi. Adabjabi, Chi Jujin in Jibshadro, Shantin Wanji, Mansuk Nyanjim Jib, Jotil Malga Badanga, Arizona, Donak Jibdi Lakjushavi, Dizil Sambi, Gotung Tung, the Salon Nibi. Jesu Ruchi Xi Jinping, Mansuk Nyanjim Jib, Jotil Malga Badanga, Arizona, Donak Jishavi Gorjim, Chankun Zatunga Chinjir, Gontun Tobjong Dang, Lakhtar Tansip Shibadanga. Zhongyang Zhigwar, Yakub Tashibin Tankang, Jibdi Lakjushavi, Gotung Chundi, Gorjig Tonchil Shide. Ngarjudo Mangtabje, Lingan Sore, Shimjigatang, Kandalu Danga. Shanchin Tangvi Shuji, Shanchin Amanti Tsukjin, Jinlin Tankang, Jurin Wushu Jun, Jikhtam Shabadanga. Shanchin Tangvi Shuji Jumba. Shanchin Tangvi Shuji Jumba. Shenzheng Lo Dong Chuan Jin Guan Zim Xie. Shanchin Jin Guo Zhi Le Li Qi Fan Cong De Ri Xi Ge. Chong Di Tang Shanchin Jin Guo Zhi Le Li Ge Mi Pin Jie Jie Qiu Shu Ji Xi Jin Pin Jie Chuan Kun Zi Tung Ga Qin Jie Er Gong Tun Dang Zhong Yang Zhi Ge Jia Ke Bu Da Xi Wen Yun Tan Keng Ge Ji Gu Di Le Ge Ji Guo Tong Cong Di Er Gong Tun De Jie Zhu Xi Ba Dang Rang Xiang Ge Jian Yong Rang Zhen Jie Le Ge Ji Li Ge Zhe Bu Ji Le Ge Ti Ran Ni Zi Le Qiao Zhu Xi Shanchin Shang Di Shang Di Tin Dang Shanchin
3: Хтерлин Хачончере, Маньюр Зончи, Джирих Тамшил Пиле. Ушучен, Джихчигди Лучишави Тайла, Дирм Рамзинчи, Джимджи Ланвар, Килинган Лапши. Конгиптандуне, Маньюр Хачигди Лучи, Нгалджу Ламахтабджи, Ананга Дирм Дальбиоби. Чечурчи Си Чимпинчи, Чанкун Затун Качинчи, Гонтун Лобджун Танга, Лахтрах Танцубджи Паданга. Хтампу Ниджи, Тхачул Рамзинчи, Дорнинг Ла Гуах Танцубланни. Сонжон ним тахчгэдэ лэгбэрэр баадангэ. Нихэйу гэ дамзэм шэ бэ нянртэб дарпэлэгтон ба. Нарды хэндон бэ чосэм чан баадангэ. Нин лэгчгэлэ анг лхоянг мэпшэл бэ рнамжэр сонжэм шэ чангэ. Сэмхэ чгэрэлэжи хчгэвдэ лэгчэв шаава нарды нанзэм шэ дэ. Гамангцур пантог баадангэ. Жэшчон лэгчэр шэ ба. Пэжи лар гэндэлэгтон ба. Фтайлэнг сонжэм шэ бабжэчэ памжэ нарды чэн бур зонним ша гэ. Ушу Чун Чинан Чиптандуны. Рамба Соси Тангви Тангцу Ешбовцам Танг Ечи Ченби Ганакил Хиндун Танг Ржэнчун Талшин Вшиде. Цагжим Тови Шансан Згвчин Танг Шанрди Тэмун Ржэхсам Тотам Мамчин Ганчул Марнгл Тотам Рганси Шавшасугу Чавкун Че Бртун Гнатун Лагжи Зонши Ба Танг Товла Нёбда Танг Лабдам Нганю Орун Рухгэлчэ Тунчэ Хсанжэр Цугэ Гамангцэ Рнгэдун Хчэгэндэм Дамзэн Лэгбуэшэ Ба. Джохуэ Хшэжэбла Дамбэрэг Мэг Бадангэ Тэгчэл Мэгтэбчэ Нганчэб Шэгэйонэ Рнгэнбэбшэ Ба. Ржэнэм Лэгчэ Чэнсун Тисан Тэгтон Ва. Лу Хсэмчэ Хчэгэвдэ Лэгчэ Гэтайла Нгарды Ржэка Цунэвшэ Бадангэ. Мэнцугчэ Рнгэл Кэпэнла Сонжчун Лэгбуэшэнэ Тэнгтэн Мэгмэнгчэ Улуэл Цэнбэ Ржэгэлэн Ягбуэшэ Гэвчугэ. Лотун Чуан Чин Гуанзим Шекуп Дандуны. Сагни Сосу Данг Дэкх Соси Самлу Данг Шашчулы Ни Чонян Гаджигар Якоб Ташимайн Ханканг Гуаджиг Данг. Шанчин Дангви Шави Уланши Данг Дагчигчир Шеба Данг. Танди Чинцугчи Гуаджиг Дончу Наму Шеба. Хчигбди Лагчи Шава Лагбар Рабби Линган Дахи Данг. Ганчин Дахи Ргихтиг Дахи Чи Нарди Чечаг Дагтун Ва. Гагжул Гамагнтабчи Гананг Дирам Вепчил Данг Дамзин Лагбу Шеба. Лигжих зуви рнгитун лагамг баданг. Duansin dang rinpa kagam tanjiru khintun xe bar khintun ba. Dangvi zi zhunggu nganchak zuwa dang ga zhigwa dachibayon lankang gar tarkil nganchak lirig dekagar tarkil dodum nganchak jir nginpub namu xe ba. Chosim dang khitil ngardi chen biq jigibdi lagab ji sapilu xe ba dang ga nangag ramzin ji torgil dang chomshil ramzin ji jimji mbabi zonim xe di. Loxim jiq jigibdi lagab ji shawar ngardi rijakalim bar khatag xe gi. Tsonda rinyari jilamni di padang, shangchin da tsorak zubzgiyo la, zhongchir dang, khil, rzung, chi so sur yanlag tsorab zgiyo la. Shangchin jingu chil, wangwi dong dang, zhangjin gang, wula zibik rinsu li khan, zhushang fin, tsogun, yangzhiv vin. Li hong yaw ji tsorak zubo dang, yangna yanlag tsorara tsondar shiga.
2: Dajibi ci ju zhinyin. 省城等一书记中把省长罗东川记司令的厦门头庆街等一书记中国参政人的院士张荣苏来提出席罗东川记省城等等省城司中的参评人张荣苏从容的配备了高斯西巴等厦门头庆记第一人物的从容街环境的制作等后续雷顿配记特特克的等家局的能力的提及其实
0: ཁྱི དང དང ཉི བའི ལུང གི རིང ཚོར ངོན གྱི སྤྱི ཁྱབ ཤུགས ཀྱི ཞི ཅིན ཕིང གི གོང ངག ལོ ལ དམ པར ངེས པར ཞིན ནས རྒྱལ ཁམ ཧོ ལན ཇོ པ དང རྒྱང དོག འཕེལ རྒྱས རྒྱུན ཆུང བྱས ཏེ རྒྱང དོག རྩིས ལོག ཐོན རྒྱུར འཕེལ རྒྱས རྒྱུན ཆུང སུ གཏོང བ དང མི རིགས མཐུན སྒྲིལ ཡར ཐོན ལ གུན དུ ཏན ཏིག གཏོང བའི ཀྲུང གོའི ལུག རྒྱ དེང རབས ཅན གྱི ཚོར ངོན ལག ལེན ཐད ཏན སྲིང རྒྱུ པའི གོ sangma peji, chamchu thongkhong sarpil, thorgang ga chi thunli sorpil, chanshibang ga gudul nyamjil, Zhonghua Marik Jintan Zogbi ndhi jie chedin shimjig dantong. Rinpa tobi khidin manna sorchung sogje chabkong lamgde nyamli jie wartong ngalli yarchil tonga tang, lopso tang chanchi jie khidin manna peji tongwar vzhachigda kanda tangste, lgadang jenni shangchin tang lopji rogli kirim sarwashigda nyagpar kanda tonggi. Zhangzhonggi lopji peji jie nitsi tang lopja tang shangchin nyamli ga zonil xiawa ngohchul ndordi shikhang. Rengi jie rengcin lagcha tang chanshib jie lagcha, hida marni lagcha ndunpe ganglug shide, chornung peji jie gengku tang jaitil hirtag shiba. Yinpan nyamli jing sulub jintil ngang tisungta tangni chapkong mongwi ngijib nyamli jintil me bar tangsibta tonga tang, chornung marig lopchin la kartil rukhjur shibi shawa na zu matata yagpur jibni, chornung jie pisi tubi peji tang tangarib jan zikchin la shiji chenpun jugji yimshi tan.
4: 省亲经过吃了六七番等杨志文提出了是。阿达比亚比七七十年了，省亲党委踏出去就是不一个不三位中吃了等啊，可见国政的参考个党批立起了比林根的口味，这个对俺们总统的，省亲党委人家的阿勇呢，踏出去就是不一个不正派国总统的这个不嘛子了，他们下来，总的党党批立起了比提名杨志文总比他们下来，从没单独呢。 普通党啊，大什么节日嘛，就是俺的集团党东华党啊。差不多这个节日，今儿都跟中国人个过年，俺就是的。俺这个这边，传统的集团党啊，七六党的，就从俺们亲戚，他吃了南宋些八党啊。当时六十六比，俺这个人呢，不怎么多的。这个这个节日，六千多分的好多些呢。党委党三中个，对于下午的党部门的书记就给，真正的南集团党呢。 当时六十八，那当个六十六比红壳个执家感情是硬币，你不知道大家啥顿级，恰不是啦，南京下级的，俺当不能就给。习近平级第六十二位中级下级级，就从让这个结果把头中当个六十二当十八当个，可但不明级，特区的让人级，多年来国当十八当的，宋庄人他这个的六十二就给。也门前边的那冷血部干部当个，阿拉正前部把些的。 当中央党向亲党委踏起国政党做节目接任的六十多年的历史的端区都写给。三路党的前副人替下位，初登九年的过年，就得写的。我的特别过年，甚至到我央党这个把党的六十多年，慢慢就觉得甚至就个人情况党的，而你这不了的，你甚至就给。健康上去不拉个些这个把党的。 中华民族政府总部的黑部党部这个办事处，昨天下午也不知道呢。 Semjil Samba, Yapo Shibsha Badanga, Tangwitan Sajong, La Rajon Taki, Jewam Tanjur Danga, Gawa Seni, Sa